programėlę Bumble ir tapo milijardierę. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliui vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visa tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusį specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir kruvina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.
2: Latino ritmo. Pakėmės ant žemą.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Фиеста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Norint pradėti daugiau judėti, nebūtina iš karto planuoti valandos sporto salėje, bėgti 5 km ar treniruotis kelis kartus per savaitę. Specialistai sako, kad žmogui, kuris iki šiol gyveno gana sėsliai, reikšmingų pokyčių gali tapti ir 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo. Kur kas svarbiau ne tai, kiek iš savęs išspausime pirmosiomis savaitėmis, o ar prie judėjimo norėsis sugrįžti ir vėl. Pirmiausia, verta plačiau pažvelgti į tai, ką apskritai laikome fiziniu aktyvumu. Mūsų kūnui iš esmės nelabai svarbu, ar mes judame su sportinė apranga ir laikrodžio ant rankos, ar tiesiog pusvalandį sparčiau einame. Jeigu žmogus iki šiol buvo gana sėslus, net 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo per dieną gali būti labai reikšmingas pokytis. Nebūtina iš karto pradėti bėgioti ar eiti į sporto salę. Galima greičiau pasivaikščioti, važiuoti dviračiu, plaukioti, atlikti trumpą treniruotę namuose, ar tiesiog ieškoti daugiau progų pajudėti dienos metu. Ilgalaikėje perspektyvoje suaugusiems rekomenduojama siekti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Taip pat bent porą kartų per savaitę įtraukti jėgos pratimus. Vis dėlto žmogui, kuris iki šiol judėjo mažai, treneriai nesiūlo nuo pirmos dienos šių skaičių vertinti kaip privalomo plano. Jeigu šiandien žmogus juda 10 minučių, o rytoj pradeda judėti 30 minučių, jo progresas jau yra 200%. Neblogas rezultatas per vieną dieną. Svarbiausia pradėti nuo savo dabartinio lygio, o ne nuo to, ką internete daro kiti. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, tai bandymas per vieną savaitę atsigriebti už kelerius metus. Ateina pirmadienis ir prasideda naujas gyvenimas. Sporto klubas 5 kartus per savaitę bėgimas. 10 tūkstančių žingsnių kasdien, jokių saldumynų, eiti miegoti 22 valandą, keltis 6, o jeigu dar socialiniuose tinkluose kažkas pasakė, kad reikia šalto dušo, pridedame ir jį. Treneriai siūlo pradėti šiek tiek lengviau, nei tuo metu atrodo galėtumėte. Daug svarbiau, kad žmogus 20-30 minučių pajudėtų 3, 4 ar 5 kartus per savaitę ir tai tęstų pusę metų, negu 2 savaitės sportuotų po valandą kiekvieną dieną. Pradžioje mūsų tikslas turėtų būti ne maksimalus rezultatas, o reguliarumas.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitymui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesės lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
0: Radio fiesta.
3: Let's go.

93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms, sako Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Tai jis pareiškė Europos šalims baiminantis, kad Maskva gali nusitaikyti į Kyjevo rėmėjus vakaruose. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: nadie lo sabe. Nos comemos los dos como dos animales.
1: De nuevo yo llego, si me llama, manda
2: huya. Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Mokymai, kaip ir kasmet vyks atliekant vadinamą stalo, bei realių veiksmų užduotis. Be kita ko pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto, bei pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš jūsų dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Valdžiai ieškant būdų švelninti kūro kainų augimo poveikį, valdančių vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius kviečia koalicijos tarybos posėdį. Socdemų vadų ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui bei valstiečių lyderiui Aurelijui Verygai jis siūlo kitą savaitę susitikti ir tartis dėl konkrečių priemonių, kaip suvaldyti degalų kainas. Pats Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, taip pat tartis su Europos Sąjunga dėl privalomos kūro CO2 dedamosios ir skaidimo per ilgesnį laikotarpį. Tuo tarpu Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus vakar pasiūlė automatiškai mažinti degalų akcizą kainos pasiekus nustatytą ribą. Pasak eksperto, iš brangių degalų į biudžetą surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jis galėtų kompensuoti sumažinto akcizo pajamas. Premjeras ir finansų ministerija kol kas sako, kad akcizų mažinimas yra biudžetui per brangi priemonė. Svarstoma laikinai mažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas. Jūrinės valstybės vienijanti organizacija perspėja griūvą pasaulinę tvarką, išsamiau Vaidas Bučys.
2: 18 didžiausių pasaulyje jūrinių valstybių vienijanti neformali Danijoje registruota laivybos konsultacijos grupė perspėja apie griūvančias pasaulinę laivybą reglamentuojančias taisyklės. Organizacija tvirtina, kad tvarka griauna karai ir auganti šešėlinis laivynas, kurio veikla nepavaldi vakarų valstybių priežiūrai. Daugiau nei 80% pasaulinės prekybos vežama laivais. Prekyba dešimtmečiais rėmėsi prielaida, kad laivai gali laisvai judėti tarp valstybių. Ši prielaida dabar patiria spaudimą. Civiliniai laivai vis dažniau tampa karinių konfliktų taikiniu, o naftos tanklaivių šešėlinėme laivyne dabar yra per 1500 laivų.
1: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olympiakos komandą. Šis savo ruoštu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Silvino Francisco vedamas Atėnų Panathinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelas 84-74 nugalėjo Tel Avivo Makavį, Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Latino ritmu.
2: Na, sekuoja visi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo sienos. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, į ką pataikyta. Panevėžyje prasideda atviros pramonės savaitgalis. Lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas.

0: Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis. Sužeistas žmogus. Zaporižyje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės, pastate teko evakuoti pacientus. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašo naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomos apmokamos atostogas. Taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbų užmokesčio. Sutarties nuostatos bus taikomos daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas pavojingas invazinis vabzdys, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Šis invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Į laikoma didelė grėsmė vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplėtimas silpina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plėtimą. Jungtinėse valstijose šis vabzdys pirmą kartą aptiktas prieš 12 metų Pensilvanijoje. Tyrimai parodė, kad dėl šio vabzdžio Pensilvanijos žemės ūkis kasmet patiria apie $500 milijardų nuostolių.
1: Šalyje šį paskutinį rugsėjo savaitgalį vyks nemažai renginių. Šį vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyvias veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6. Etapas. Kaune tęsiasi istorijų festivalis, vykstantis įvairiose miesto erdvėse, bet o Kaune vyks ir tarptautinis tradicinio bei šiuolaikinio folkloro festivalis Sukliogos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Sirenos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio bus eismo ribojimo. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžanu. Paminėsiu, kad iki vakar pergalė oficialiuose rungtynėse Lietuvos rinktinė pastarąjį kartą šventė 2024 kovo. Kai Tautų lygos mačiai įveikė Gibraltarą. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jungtinėse tautose pasakė emocingą kalbą, kurioje atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože. Tuo metu prie jungtinių tautų būstinės vyko protestai, o dalis diplomatų prieš jo kalbą išėjo iš salės. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo HPL. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma.

0: Tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma. Ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos – Vyčio skliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3 diena, kai bus išbandomos perspėjimo sistemos, sireno žinutės į telefonus ir LT72 programėlį. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės ir savivaldybių, įvairių institucijų, tarnautojų, pareigūnų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove MOC Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
2: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šiandien paskutinį rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštunas siūlo aktyvų žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos proga į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą. Nuo šio iki rytojaus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas kviečia susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą, pasisemti naujų idėjų ir sužinoti, koks pats esi keliautojas. Be to visoje šalyje šiandien paskutinį rugsėjo penktadienį vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Muisulio auklėtinį 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Po pergalės žalgiriečių strategas pažymėjo, kad iš esmės yra patenkintas pamatytų vaizdų Belgrade. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį. Kaune priims Pirėjo Olimpiekos komandą. Šis savo raštu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Sirveno Francesco vedamas Atėnų Panatinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelis 84-74 nugalėjo Tel Avivo Maccabi. Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. O Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymo Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė sužais dar 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune Lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Susitarimus pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos dronų sistemų kūrėja bendrovė D-Box. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai vakar svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Latino

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. NATO sąjungininkės stiprina dalinimus žvalgybos informaciją dėl

0: tariamų Rusijos sabotažų veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Kremliaus hibridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramus ir būti tikri, jog galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. O žiniasklaidai užsimenant, esą Maskva gali rengti ir dronų ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeista žmogus. Zaporižiuje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Iš viso rusai paleido į Ukrainą beveik 300 dronų. Savo ruožtu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permiją, už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas, bendrai per 225 tūkstančius eurų. Šį kartą bene labiausiai nukentėjo 78 Uostamiesčio gyventoje per kelis vasaros mėnesius, nepažįstamiems apsimetėliams atidavusi pinigus iš banko sąskaitos ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių. Kaunietis į netikras platformas investavo per 47 tūkstančius eurų, o Alytiškė per 35 tūkstančius. Be kitų, Vilniuje, namo kieme prie garbaus amžiaus moters, priejusi aferista įsiprašė į butą, įkalbėjo ją atiduoti 8 tūkstančius ir išeidama iš senolės spintos pavogė dar 3 tūkstančius eurų. Panevėžio mieste ir rajone prasideda atviros pramonės savaitgalis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas lankytojams duris atvers Panevėžio mieste ir rajone veikiančios elektronikos, metalo apdirbimo, maisto ir gėrimų, drabužių, baldų gamybos ir kitos įmonės, kurios kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia joms įgyvendinti. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare vyks kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Pernai renginyje apsilankė per 2,5 tūkstančio lankytojų.
0: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šį paskutinių rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Kuršių Nerijoje. Šią progą į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Radio Pie.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO sustiprino dalymąsi žvalgybos informacija. Taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš žmonių išviliojo iš viso apie 225 tūkstančius eurų. Labiausiai nukentėjo 78-erių Uostamiesčio gyventoje. Sukčiams atidavusi pinigus ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo Hapoel. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta. Latino.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 11 valandų. Siekdamas spartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą, bei keisti projektų atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų joms numatyta didžiausia galima suma ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Į jį būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinę energijos šaltinį, tualetų įrengimą ir specialiasias pagalbos priemonės asmenims su negale. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. Tam iš viso numatyta

0: 16 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama net ketvirtadaliu. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių. Neringoje prasideda pasauliniai turizmo dienai skirti renginiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Savaitgalį kurorte organizuojamos ekskursijos, koncertai, žygiai, sporto renginiai. Šeimos kviečiamos į ekskursiją Kopų nuotykis, numatytas susitikimas su Kurėno Rėza statytojais, koncertas Nidos kultūros centre Agila. Nidoje vyks tradicinis pusės maratono bėgimas, orientacinis žaidimas Nepaklydę Nidoje, Misgirių gintaro muziejuje interaktyvus gintaro pristatymas, o sekmadienį ekskursija Juodkrantės istorijos. Pasaulinės turizmo dienos proga šį savaitgalį įvažiavimas į Neringą automobiliais nemokamas.
0: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olympiakos komandą. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalę pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtenšteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė dar sužais 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4-ąją užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžanu. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Реклама. Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Vaidas Bučys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą. Maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją. Taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Šiandien Laisvės alėjoje prasideda 3 dienas truksianti Kauno rudens mugė. Savivaldybė perspėja, kad į šventę patogiausia atvykti viešuoju transportu, nes iki sekmadienio 20 valandos centrinėje dalyje bus ribojamas automobilių eismas. Laikinai bus uždarytos Laisvės alėja kertančios Maironio ir Mickevičiaus gatvės. Nuo praėjusio rudens vykstantys Vilniaus rotušės atnaujinimo darbai sparčiai artėja prie pabaigos. Šį pavasarį baigti istorinio pastato vidaus erdvių atnaujinimo darbai. Išorės atnaujinimas jau įpusėjo, didžioji dalis numatytų darbų jau atlikta. Darbus planuojama pabaigti rudens pabaigoje. Iki sekmadienio vilniečiai dar gali teikti idėjas savo rajonui, seniūnijai ar miestui. Tai gali būti naujos, poilsio, sporto ir žaliosios erdvės, mažosios architektūros ar kiti nekomercinės paskirties sprendiniai, jau esančių erdvių papildymas ar atnaujinimas. Šiemet mažos apimties seniūnijų idėjoms numatoma paskirstyti 630 tūkstančių eurų, o didelės apimties miesto projektams 1 milijoną. Jau pateikta beveik 300 sumanimų, laimėjus. Šios idėjos bus paskelbtos gruodžio viduryje. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo skirti finansavimą Kauno krikščioniškiesiems gimdymo namams ir tai

0: juos išlaikyti. Krikščioniškieji gimdymo namai veikia nuostolingai, kaip ir dauguma akušerijos skyrių Lietuvoje. Nuo pavasario kalbama, kad šis skyrius bus uždarytas, o gimdyvės bus priimamos ligoninėje Šilainiuose. Šiuo metu vyksta diskusija, o sprendimai dar gali būti koreguojami. Vilniuje ir Kaune šiandien prasideda rudeninė mamų mugė, kurioje bus galima patrauklę kainą apsipirkti arba parduoti nenaudojamus puikios būklės daiktus. Du savaitgalius lankytojai laukiami tradicinėse vietose. Vilniečiai kviečiami į Gariūnus, o kauniečiai į prekybos miestelį Urmas. Kauno Nemuno saloje pastatytas apžvalgos ratas jau sukasi. Tiesa, kol kas tai tik bandymai. Lankytojams šios pramogos dar teks palaukti. Techninė patikra bus vykdoma kelias dienas. Iš 45 metrų aukščio apžvalgos rato atsivers centrinė Kauno dalis, žemoji Freda, Aleksoto bei Žaliakalnio šlaitai. Vienu metu ratu pramogauti galės apie 190 žmonių. Bilietai kainuos nuo 8 iki 12 eurų. Vilniaus ir Kauno žinios. Per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj lietus, sostinėje sušils iki 13, Kaune 14 laipsnių.
1: Radio fiesta.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Civilinio mobilizacinio personalo rezerve planuojama turėti apie 100 tūkstančių žmonių. Šis rezervas jungia piliečius, kurių profesinės žinios svarbios mobilizacijos planams įgyvendinti. Tai valstybės tarnautojai, gydytojai, inžinieriai, energetikai ir kiti specialistai. Prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė gavęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo leidimą Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Zelenskis teigė gavęs Trumpo patikinimą apie priimtą galutinį sprendimą. Kol kas tiek, išsamios žinios pirmą valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fi.

0: reklama. Iš graibstybas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3-osios. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau nekartą keitė savo poziciją šio klausimu. Pasak Ukrainos prezidento, per naujausią susitikimą Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Zelenskis taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Pasak jo, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus – stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
1: Keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, teigia premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, verslas aišku norėtų, kad kvotos būtų didesnės.

0: didesnės, bet pasak jo, ši vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, bet to esą reikia nepamiršti saugumo dedamosios. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę Vilniaus ryto krepšininkai pusfinalio rungtynės žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojų varžovas bus Amerikos čempionų taurės laimėtojas Boca Juniors klubas iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks ryto grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelį rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
7: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Sibenskas. Šiandien prasidėjusio mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo poziciją nekartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 14. Protarpiais lietus, rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinės agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, dabar agentūra skelbia, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per 7 dienas Vašingtonui pateikė Teheranas. Apie tai užsienio žiniasklaidai Niujorke paskelbė Irano užsienio reikalų ministras. Pagal naujausią planą siūlomas 7 dienoms nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Taip pat raginama atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, kuris vertinamas mažiausiai 12 milijardų dolerių, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną Iranas esą atidarytų Hormūzo sąsiaurį. Nauja socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartį su profesinėmis sąjungomis pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sutartis galios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 1/4. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių.
1: Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi aukstant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinių lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbia žiniasklaidą. Anksčiau

0: Skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir LKL vadovas Remigijus Milašius. Dariaus Gudelio kandidatūra kelia regionų krepšinio lygą, kandidatuoti ketina ir asociacijos Lietuvos krepšinės viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, turbūt visi esame girdėję posakį, kad salsa tai ne tik šokis, bet ir puikus būdas susipažinti su žmonėmis. Kodėl salsa bendruomenėje draugystės užsimesga taip greitai?
2: Viena priežasčių labai paprasta. Socialiniuose šokiuose nuolat bendrauji su skirtingais žmonėmis. Per vieną vakarą gali pašokti su 10 ar net daugiau partnerių. Tai reiškia, kad natūraliai susipažįsti su daugybė žmonių, net jei esi gana uždaras.
1: Įdomu ir tai, kad mokslininkai yra pastebėję, kai žmonės juda sinchroniškai pagal tą patį ritmą, jie greičiau pradeda jausti tarpusavio ryšį ir labiau pasitiki vieni kitais. Būtent todėl bendras šokis dažnai padeda daug greičiau pralaužti ledus nei paprastas pokalbis.
2: Salsa suburia labai įvairių žmonės. Vienoje aikštelėje gali sutikti gydytoją, programuotoją, mokytoją, studentą ar verslininką. Šokant visos profesijos lieka nuošalyje. Visi tiesiog mėgaujasi muzika ir gerai leidžia laiką.
1: Gal todėl daugelis sako, jog atėjo į salsą išmokti šokti, o pasiliko dėl žmonių. Neretai čia užsimesga draugystės, bendros kelionės į festivalius, o kartais net ir šeimos.
2: Pasiklausykite salsos, įsidrasinkite ir nueikite į salsą vakarėlį pašokti. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamas mokytojais Vaidilė.

0: Reklama. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie sabūsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksant gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinių lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.
7: Latino ritmo.

0: Reklama. Iš graibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą didžiausią galimą sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Trečia, kvietimas savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Įtariamas tarnybą piktnaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti Volkswagen modeliai Tiguan, Touran, Golf ir Caddy, taip pat apie 700 tūkstančių 2017-2024 metais pagamintų Audi automobilių. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringai važiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
2: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Trečia kvietimas savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 16. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Radio Fiesta. Ladino.

0: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Dar viena kibernetinė ataka susijusia su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaitės per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė savo poziciją nekartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Šią dieną išskirtinė visiems besidomintiems mokslų vyksta Europos tyrėjų naktis. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Visoje šalyje universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius. Tai paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kviečia tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Lietuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomintiems mokslo. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
2: O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo pergalę. Belgrade nugalėjo Cervena Zvezda 83-77. Vilniaus ryto krepšininkai tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę, pusfinalio rungtynės žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojai grumsis su Amerikos čempionų taurės laimėtojų Boca Juniors klubu iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks vilniečių grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalio nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Ketverios rungtynės savaitgalį bus sužaistos Lietuvos krepšinio lygoje. Rytoj Panevėžyje Lietkabelis priims debiutantę Tauragę, o Pajūrio derbyje susitiks Gargždai ir Klaipėdos Neptūnas. Poryt titulą ginantis Žalgiris Kaune žais su Šiauliais, o pergalių dar neturintis vicečempionas Utenos Juventus savo aikštėje su Kėdainių Nevėžiu. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo

poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveiki atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Latino ritmo radio fiesta.

Latino ritmu. The perfect melody, you know?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Dar vieną kibernetinę ataką susijusią su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaites per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinį įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudojo pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: procentų nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Radio Fiesta.

0: Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinis agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, vėliau publikacija buvo pašalinta, nes anot agentūros jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Prašymai išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasak jos, šiuo prašymu atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksent, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Eismo ribojimų savaitgalį vėl bus sostinėje. Miesto centre susiburs ėjimo entuziastai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Šį sekmadienį sostinė taps ėjimo trasa. Į Vilniaus senamiesčio ir centrinės gatves susirinks tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dalyviai galės rinktis 5, 10 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais. Tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyviai lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar išvakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
2: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12, Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
5: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
6: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
7: O šiaip stresą tikrai valdau.
4: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
8: Sveika atvykęs, Martai.
4: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
9: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Радио Фиеста. Латино ритмом.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenis. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prašymai išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7th ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksint, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai

0: Ceteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Šiandien Laisvės alėjoje prasideda 3 dienas truksianti Kauno rudens mugė. Savivaldybė perspėja, kad į šventę patogiausia atvykti viešuoju transportu, nes iki sekmadienio 20 valandos centrinėje dalyje bus ribojamas automobilių eismas. Laikinai bus uždarytos Laisvės alėja kertančios Maironio ir Mickevičiaus gatvės. Nuo praėjusio rudens vykstantys Vilniaus rotušės atnaujinimo darbai sparčiai artėja prie pabaigos. Šį pavasarį baigti istorinio pastato vidaus erdvių atnaujinimo darbai. Išorės atnaujinimas jau įpusėjo, didžioji dalis numatytų darbų jau atlikta. Darbus planuojama pabaigti rudens pabaigoje. Iki sekmadienio vilniečiai dar gali teikti idėjas savo rajonui, seniūnijai ar miestui. Tai gali būti naujos, poilsio, sporto ir žaliosios erdvės, mažosios architektūros ar kiti nekomercinės paskirties sprendiniai, jau esančių erdvių papildymas ar atnaujinimas. Šiemet mažos apimties seniūnijų idėjoms numatoma paskirstyti 630 tūkstančių eurų, o didelės apimties miesto projektams 1 milijoną. Jau pateikta beveik 300 sumanimų, laimėjusios idėjos bus paskelbtos gruodžio viduryje. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo skirti finansavimą Kauno krikščioniškiesiems gimdymo namams ir taip juos išlaikyti. Krikščioniškieji gimdymo namai veikia nuostolingai, kaip ir dauguma akušerijos skyrių Lietuvoje. Nuo pavasario kalbama, kad šis skyrius bus uždarytas, o gimdyvės bus priimamos ligoninėje Šilainiuose. Šiuo metu vyksta diskusija, o sprendimai dar gali būti koreguojami. Vilniuje ir Kaune šiandien prasideda rudeninė mamų mugė, kurioje bus galima patrauklią kainą apsipirkti arba parduoti nenaudojamus puikios būklės daiktus. Du savaitgalius lankytojai laukiami tradicinėse vietose, vilniečiai kviečiami į Gariūnus, o kauniečiai į prekybos miestelį Urmas. Kauno Nemuno saloje pastatytas apžvalgos ratas jau sukasi. Tiesa, kol kas tai tik bandymai. Lankytojams šios pramogos dar teks palaukti. Techninė patikra bus vykdoma kelias dienas. Iš 45 metrų aukščio apžvalgos rato atsivers centrinė Kauno dalis, žemoji Freda, Aleksoto bei Žaliakalnio šlaitai. Vienu metu ratu pramogauti galės apie 190 žmonių. Bilietai kainuos nuo 8 iki 12 eurų. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj lietus, sostinėje sušils iki 13, Kaune 14 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškia premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: žmonių asmens duomenis. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Okupantai rusai ataką prieš Kijevą šiandien surengė dieną. Miesto valdžios teigimu žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų, kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai Neringa įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: te vaya bonito.
1: Gyvenimas tai šventė.
2: Spalio antrąją dieną Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia senjorus į vyresnio amžiaus žmonių dienos renginius. Aš ir draugė bibliotekoje. Senjorų diena bibliotekoje tai galimybė ne tik kultūringai praleisti laiką, bet ir atrasti naujų pomėgių, sustiprinti socialinius ryšius bei pasisemti gerų emocijų. Lankytojai galės dalyvauti kūrybinėse veiklose, mėgautis kultūrinę programą, susipažinti su bibliotekos erdvėmis ir paslaugomis, sutikti bendraminčių bei įsitraukti į aktyvų bendravimą. Ši diena kviečia patirti biblioteką kaip atvirą, jaukią ir įkvepiančią vietą, kurioje kiekvienas gali jaustis laukiamas, atrasti ką nors naujo ir praturtinti savo kasdienybę. Praėjusiais metais vykusi diena Aš ir draugė bibliotekoje sulaukė didelio susidomėjimo. Renginiuose apsilankė beveik 300 senjorų. Dalyvių aktyvumas ir atsiliepimai patvirtino, kad vyresnio amžiaus žmonėms svarbu ne tik prasmingas turinys, bet ir galimybės susitikti, bendrauti, turiningai leisti laiką bei atrasti naujų veiklų. Todėl šių metų programa dar įvairesnė. Seniorų lauks kūrybiniai užsiėmimai, muzikos ir šokio pasirodymai, spektaklis, pažintis su bibliotekos lankytojams įprastai neprieinamomis erdvėmis, mėgstantis aktyvų laisvalaikį galės išbandyti stalo žaidimus ir dalyvauti nuotaikingame protmūšyje. O visi renginių dalyviai bus vaišinami kava ir arbata. Renginių metu taip pat bus galima neformaliai pabendrauti su bibliotekos darbuotojais, susipažinti su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Organizatoriai tikisi, kad ši diena taps proga atrasti biblioteką iš naujo ir paskatins dar dažniau joje lankytis.

0: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Karo Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė ne kartą savo poziciją keitęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad su

beveiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymus rautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

asta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprastas senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia.

0: Mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
1: Radio Fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

ritmo. Radio Fiesta. Na, na, na.

0: подкаста. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio antrąją dieną Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia senjorus į vyresnio amžiaus žmonių dienos renginius. Aš ir draugė bibliotekoje. Senjorų diena bibliotekoje tai galimybė ne tik kultūringai praleisti laiką, bet ir atrasti naujų pomėgių, sustiprinti socialinius ryšius bei pasisemti gerų emocijų. Lankytojai galės dalyvauti kūrybinėse veiklose, mėgautis kultūrinę programą, susipažinti su bibliotekos erdvėmis ir paslaugomis, sutikti bendraminčių bei įsitraukti į aktyvų bendravimą. Ši diena kviečia patirti biblioteką kaip atvirą, jaukią ir įkvepiančią vietą, kurioje kiekvienas gali jaustis laukiamas, atrasti ką nors naujo ir praturtinti savo kasdienybę. Praėjusiais metais vykusi diena Aš ir draugė bibliotekoje sulaukė didelio susidomėjimo. Renginiuose apsilankė beveik 300 senjorų. Dalyvių aktyvumas ir atsiliepimai patvirtino, kad vyresnio amžiaus žmonėms svarbu ne tik prasmingas turinys, bet ir galimybė susitikti, bendrauti, turiningai leisti laiką bei atrasti naujų veiklų. Todėl šių metų programa dar įvairesnė. Senjorų lauks kūrybiniai užsiėmimai, muzikos ir šokio pasirodymai, spektaklis, pažintis su bibliotekos lankytojams įprastai neprieinamomis erdvėmis. Mėgstantis aktyvų laisvalaikį galės išbandyti stalo žaidimus ir dalyvauti nuotaikingame protmūšyje. O visi renginių dalyviai bus vaišinami kava ir arbata. Renginių metu taip pat bus galima neformaliai pabendrauti su bibliotekos darbuotojais, susipažinti su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Organizatoriai tikisi, kad ši diena taps proga atrasti biblioteką iš naujo ir paskatins dar dažniau joje lankytis.
0: Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korėjiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena, bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Spalio pirmąją dieną, pasaulinė muzikos diena, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje susitiks skirtingų kartų Lietuvos muzikai. Auksinio disko laureatai, operos ir džiazo solistai, instrumentalistai, chorai, kameriniai ansambliai, orkestrai ir jaunieji atlikėjai. Po 10 metų į filharmoniją sugrįžtanti didžioji muzikų šventė šiemet pažymės ir 2 sukaktis. Lietuvos muzikų sąjungos 90-metį bei žurnalo Muzikos barai 95-ąjį gimtadienį. Geros muzikos niekada nebus per daug. Su tokiu šūkiu 1997 metais prasidėjo pirmasis didysis muzikų paradas. Tuomet buvo svajojama apie visą parą trunkantį muzikos maratoną, kuriame vieni kitus keistų Lietuvos atlikėjai ir kolektyvai. Per beveik 30 metus keitėsi renginio forma, koncertų erdvės, klausytojų įpročiai ir kultūros gyvenimo aplinkybės. Visą dieną trukusio didžiojo muzikų parado nebeliko, tačiau išliko tai, dėl ko jis buvo pradėtas. Galimybė muzikams būti kartu, skirtingoms kartoms susitikti vienoje scenoje, o klausytojams per vieną vakarą išgirsti platų nūdienos Lietuvos atlikimo meno spektrą. 2016 metais didysis muzikų paradas nacionalinėje filharmonijoje vyko paskutinį kartą. Po 10 metų didžioji muzikų šventė čia sugrįžta jau pasikeitusi. Ne kaip daugelio valandų maratonas, o kaip 2 dalių šventinis koncertas. Svarbiausias didžiosios muzikų šventės akcentas išliko. Auksinis diskas Lietuvos muzikų sąjungos apdovanojimas atlikėjams ir kolektyvams. Tačiau šių metų laureatų pagerbimas tik viena vakaro dalis. Į nacionalinės filharmonijos sceną grįš ir ankstesnių metų auksinio disko laureatai, o greta pripažintų atlikėjų į sceną žengs ir jaunoji muzikų karta.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar Žmogų Vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedideliame Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Kartais viešojoje erdvėje pasirodo žinutės apie vaistais apsinuodijusius vaikus. Vaistininkai spėja, kad mažam vaikui pavojingos gali būti net viena ar kelios kai kurių vaistų tabletės, o vien padėti preparatus į aukštesnę lentyną ne visada pakanka. Vaikai yra smalsūs ir gali sugalvoti, kaip pasiekti net aukščiau padėtus daiktus. Todėl saugiausia vaistus laikyti užrakintus arba sunkiai atidaromoje dėžėje. Taip pat svarbu nuo mažens vaikui aiškinti, kad vaistai nėra saldainiai ir jų negalima imti pačiam. Mažų vaikų turinčios šeimos dažnai pasirūpina stalčių ir spintelių užraktais. Tačiau saugi aplinka namuose dar nereiškia, kad apie vaistus galima pamiršti išvykus į svečius. Daugiau dėmesio reikėtų skirti vietoms, kuriuose mažų vaikų kasdien nebūna, pavyzdžiui, senelių namuose. Atvykę pas senelius ar kitus artimuosius galime rasti vaistų ant spintelės, naktinio stalelio ar rankinėje. Kasdien vaistus vartojančiam žmogui tokia vieta gali atrodyti įprasta ir patogi, tačiau mažam vaikui preparatai tampa lengvai pasiekiami. Todėl visur, kur lankosi vaikai, vaistai turėtų būti padėti saugiai. Ypatingo atsargumo reikia laikant kraujospūdį ir širdies veiklą veikiančius vaistus, raminamuosius ir migdomuosius, antidepresantus bei stipresnius vaistus nuo skausmo. Mažam vaikui per didelis jų kiekis gali sukelti sąmonės slopinimą, kvėpavimo sutrikimus, pavojingus kraujospūdžio ar širdies ritmo pokyčius. Kai kurių preparatų, pavyzdžiui, tam tikrų kraujospūdį veikiančių ar kai kurių vaistų nuo diabeto, net viena ar kelios tabletės vaikui gali būti labai pavojingos. Todėl nereikėtų manyti, kad viena tabletė nieko nepadarys. Jei nežinome, kokį vaistą ir kiek jo vaikas galėjo nuryti, situaciją reikia vertinti labai rimtai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.